یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 8 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف متعدد طاقتور حملے کیے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ حملے آبنائے ہرمز میں 3 تجارتی جہازوں پر حملوں کے جواب میں ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے جنوبی بندرگاہی شہر سرک میں متعدد دھماکوں کی اطلاع دی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جزیرہ قشم میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ این اسی وقت امریکی وزارت خزانہ نے کہا کہ اس نے ایرانی تیل کی فروخت کا ایک لائسنس منسوخ کر دیا ہے۔ یہ عمل دونوں فریقوں کے درمیان گزشتہ ماہ دستخط کی گئی مفاہمت کی یادداشت سے عمل انداز پرداری ہے۔ NHK سے بات کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے اس بات کی تصدیق نو کی کہ یادداشت کلی طور پر کارکردگی پر مبنی ہے اور کہا کہ آبنائے ہرمز میں ایران کے اقدامات ناقابل قبول ہیں اور اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تاہم ایران کا کہنا ہے کہ یادداشت کی خلاف ورزی امریکہ کر رہا ہے۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ یہ حملے اور تنسیخ معاہدے کے خلاف ہیں اور انہوں نے بقول ان کے ایک سنگین انتباہ جاری کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران اپنے قومی مفادات اور سلامتی کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرے گا۔ نیٹو کے رہنما 2 روزہ سربراہی اجلاس کے لیے ترکی میں جمع ہوئے ہیں۔ اجلاس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتحاد پر شدید عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے رہنماؤں کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے پہلے دن دارالحکومت انقرہ میں ایک ضیافت کا اہتمام کر رکھا تھا۔ انہوں نے سربراہ اجلاس کے آغاز سے قبل ٹرمپ سے ملاقات بھی کی۔ امریکی صدر نے کہا کہ نیٹو اتحادی ایران کے ساتھ تنازع میں امریکہ کا ساتھ دینے میں ناکام رہے ہیں۔ یوکرین کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیف اور ماسکو دونوں کے رہنما معاہدہ کرنا اور معاملے کو طے کرنا چاہتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کو اس سربراہ اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے۔ انہوں نے اجلاس کے موقع پر ایک دفاعی فورم سے علیحدہ خطاب کیا۔ زیلنسکی نے کہا، جب تک یہ جنگ جاری ہے براہ کرم مزید فضائی دفاعی میزائل حاصل کرنے میں ہماری مدد کیجیے۔ یہ اس وقت ہماری اولین ترجیح ہے، ہم باقی سب کچھ خود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یورپ کو خود بھی مؤثر اینٹی بیلسٹک میزائلوں اور نظاموں کی ضرورت ہے۔ جاپانی حکومت نے منگل کو ترکی کے شہر انقرہ میں نیٹو اتحاد کے سربراہ اجلاس کے موقع پر ایک الگ اجلاس میں نیٹو اور ہند بحر الکاہل خطے میں اس کے 4 شراکت داروں کے درمیان تعاون کو مزید گہرا کرنے پر زور دیا ہے۔ شرکا میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹا، جنوبی کوریا کے صدر ای جے میون، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے وزراء اور جاپان کے وزیر خارجہ موتیگی توشیمیتسو اور وزیر دفاع کوئیزومی شنجیرو شامل تھے۔ روٹا نے بین الاقوامی برادری کو درپیش چیلنجوں سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے ہند بحر الکاہل خطے کے شراکت داروں کے ساتھ گہرے تعلقات استوار کرنے کی امید ظاہر کی۔ موتیگی نے کہا کہ یورو اٹلانٹک اور انڈو پیسیفک خطوں کی سلامتی لازم و ملزوم ہے، جس کا مظاہرہ یوکرین میں روس اور شمالی کوریا کے مابین فوجی تعاون سے ہوا ہے۔ جناب کوئیزومی نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی ملک اب تنے تنہا اپنا مکمل دفاع نہیں کر سکتا اور نیٹو اتحاد کے ساتھ تعاون کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ شرکا نے دفاعی صنعت اور سائبر سیکیورٹی جیسے شعبجات میں نیٹو اور مذکورہ 4 شراکت داروں کے درمیان تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 19واں سبق خریداری سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں کریڈٹ کارڈز کے استعمال کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام ہاروسا ہاؤس کے دوستوں میو اور کائتو کے ساتھ شمالی جاپان کے شہر ہوکائیدو جانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ وہاں کے سرد موسم کی تیاری کے طور پر وہ میا کے ساتھ دستانے خریدنے نکلی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 19 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: آنو سمیماسن تیبوکرو گا ہوشین دیس گا
3: تیبوکرو وا کوچرا دیس
2: کورے اتکا سو いいですね。これいくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: ताम दुकानदार से कहती है,
2: あの、すみません。
0: वो माफ कीजिएगा।
2: 手袋が欲しいんですが。
0: मुझे दस्ताने चाहिए।
1: दुकानदार जवाब देता है,
3: 手袋はこちらです。
0: दस्ताने इस तरफ हैं।
1: میاں ایک قسم کے دستانوں کی جانب اشارہ کر کے کہتی ہے,
2: کورے اتکا سو,
0: یہ کافی گرم معلوم ہوتے ہیں۔
1: تام دستانے پہن کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے,
2: ای دس نے,
0: اچھے ہیں۔
2: کورے اکرا دس کا,
0: یہ کتنے کے ہیں؟
1: دکاندار جواب دیتا ہے,
3: 1900 yen دس,
0: 1900 yen کے ہیں۔
1: تام پوچھتی ہے,
2: کارڈ وا سکائے مس کا,
0: کیا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے؟
1: دکاندار جواب دیتا ہے,
3: ہائی سکائے مس,
0: جی ہاں استعمال کیا جا سکتا ہے۔
1: ہوکائیدو میں سردیوں کے موسم میں درجہ حرارت اکثر صفر درجے سینٹی گریڈ سے نیچے چلا جاتا ہے۔ تام نے گرم دستانے خرید کر بہت اچھا کیا۔
0: تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: آنو سمیماسن تیبوکرو گا ہوشین دس گا
3: تیبوکرو وا کوچرا دس
2: کورے اتکا سو ای دس نے これいくらですか
3: 1900円です
2: カードは使えますか
3: はい使えます
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है मुझे दस्ताने चाहिए
2: 手袋が欲しいんですが
1: अगर आप इस अंदाज को याद कर लें तो इसे कोई भी चीज खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं
0: टेबुकुरो यानी दस्ताने اور ہوشین دس گا کے معنی ہے چاہیے۔ اب آج کا نقطہ، جب آپ کوئی چیز خریدنے جائیں اور چاہتے ہیں کہ دکاندار وہ چیز دکھائے تو اس چیز کے نام کے بعد گا اور اس کے بعد ہوشین دس گا لگائیں۔ ہوشین دس گا یہ اس میں صفت ہوشی یعنی چاہیے کے بعد دس گا لگا کر بنایا گیا ہے۔ دس گا اپنی بات کی وضاحت کے ساتھ ساتھ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ مخاطب سے کسی جواب کی توقع رکھتے ہیں۔
1: تو مکالمے کی صورتحال میں تھبکرو یعنی دستانوں کے بعد گا اور پھر ہوشین دس گا یعنی چاہیے لگا کر بنایا گیا ہے تھبکرو گا ہوشین دس گا، یعنی ایک طرح سے تام دکاندار سے کہہ رہی ہے کہ مجھے دستانے دکھائیں۔ ایسا ہی ہے نا؟
0: جی بالکل ایسا ہی ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے، جملے کے آخر میں لہجہ دھیما کر لینا بہتر تاثر دے گا۔
4: ہوشین دس گا تھبکرو گا ہوشین دس گا تیبوکرو گا ہوشین دس گا۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اور اب ایک دکان میں گاہک اور دکاندار کے درمیان ہونے والا مکالمہ سنیے۔
5: آنو سمیماسن ہوکائیدو نو اومیاگے گا ہوشین دس گا
6: سو دس نے このお菓子はいかがですか？
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
5: あのすみません北海道のお土産が欲しいんですが
1: وہ معاف کیجئے گا مجھے ہوکائیدو کی سوغات چاہیے۔
0: あの یہ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیا جانے والا لفظ ہے۔ お土産کے معنی ہے کسی علاقے کی سوغات۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ سفر کے مقام سے کیا تحفہ لے جائیں تو دکاندار سے یہ جملہ کہنا بہتر ہوگا.
6: سو دس نے کونو اوکاشی وا ایکاگا دیس کا.
1: اچھا اس مٹھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟
0: سو دس نے یہ اکثر کوئی مناسب جواب سوچنے کے دوران کہا جاتا ہے. کونو اوکاشی یعنی یہ مٹھائی اور ایکاگا دیس کا کسی چیز کی سفارش کے لیے کہا جاتا ہے یعنی یہ چیز کیسی رہے گی یا اس چیز کے بارے میں کیا خیال ہے.
1: تو سنیے اور دہرائیے.
4: اومیاگے گا ہوشین دیس گا. 北海道のお土産が欲しいんですが。あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: امید ہے آپ نے اچھی طرح مشق کر لی ہوگی.
0: اب اسی انداز کی کچھ اور مشقیں. فرض کریں آپ گٹھڑی باندھنے والا روایتی جاپانی رومال خریدنا چاہتے ہیں تو دکاندار سے یہ بات کس طرح کہیں گے؟ جاپان کے اس روایتی بڑے رومال کو کہتے ہیں
4: فروشکی. فروشکی.
2: آنو سمی ماسن فروشکی گا ہوشین دس گا. آنو سمی ماسن فروشکی گا ہوشین دس گا.
0: اور اگر آپ کو چھتری چاہیے تو دکاندار سے کیسے کہیں گے؟ چھتری کی جاپانی ہے
4: کاسا. کاسا.
6: آنو سمی ماسن کاسا گا ہوشین دس گا. آنو سمی ماسن کاسا گا ہوشین دس گا.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ مکالمے میں تام نے دکاندار کو ادائیگی کے وقت استعمال کیا ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں.
2: کارڈ وا تسکائے ماس کا.
0: کارڈ وا تسکائے ماس کا یعنی کیا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہاں کادو دراصل کریجت تو کادو یعنی کریڈٹ کارڈ کی مختصر شکل ہے. آپ اپنے پاس موجود کریڈٹ کارڈ دکھا کر یوں بھی پوچھ سکتے ہیں کونو کادو اتسکائے ماس کا یعنی کیا یہ کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے.
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
7: کادو اتسکائے ماس کا.
8: کادو اتسکائے ماس کا.
7: کادو اتسکائے ماس کا.
1: جی سامعین اب آپ کی باری ہے تو سنیے اور دہرائیے.
4: کادو اتسکائے ماس کا.
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اس چیز کے بارے میں بتاتی ہے جو وہ خریدنا چاہتی ہے.
2: آنو سمی ماسن تیبوکرو گا ہوشین دس گا.
3: تیبوکرو وا کوچرا دس.
2: کورے اتکا سو ای دس نے. کورے ایکورا دس کا.
3: 1900 ین دس.
2: کارڈ は使えますか؟
3: はい、使えます。
9: ハルさんの知恵袋。
1: اب ハルさんきザンビルカカーナー。آج کا موضوع ہے جاپان میں کریڈٹ کارڈز کا استعمال.
0: ہیرا آپ خریداری کے لیے کریڈٹ کارڈ استعمال کرتی ہیں؟
1: ہاں جی اکثر کرتی ہوں کیونکہ اسے کافی آسانی رہتی ہے. ویسے جاپان میں اکثر ہوٹلوں، ریستورانوں اور اسٹوروں میں کارڈ کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور یقیناً آن لائن شاپنگ میں بھی، لیکن بعض دکانوں میں کارڈ استعمال نہ کیا جا سکنے پر مجھے حیرت ہوتی ہے.
0: ویسے تو جاپان میں اب کریڈٹ کارڈ اور ادائیگی کے دیگر ذرائع کا استعمال کافی عام ہے، لیکن بعض جگہوں پر خصوصاً دیہی علاقوں وغیرہ میں صرف نقد رقم سے ادائیگی ہی ممکن ہوتی ہے.
1: غیر ملکی سیاحوں کے لیے یہ کوئی خوش آئند صورتحال نہیں.
0: جی آپ کی بات درست ہے، لیکن جاپان میں اب ایسی دکانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جہاں کریڈٹ کارڈ وغیرہ کے ذریعے یعنی نقدی کے بغیر ادائیگی ممکن ہے. بعض اے ٹی ایم مشینوں سے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے جاپانی کرنسی ین میں نقد رقم بھی نکلوائی جا سکتی ہے. ڈاک خانوں یا کنوینئنس اسٹورز میں اے ٹی ایم عام ہیں اور اکثر میں بیرون ملک جاری کردہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا ممکن ہے.
1: ویسے کہیں جانے سے پیشتر یہ چیک کر لینا بہتر ہوگا کہ کہاں کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے اور کہاں نہیں.
0: یقیناً، اور بیرون ملک سفر کی صورت میں کچھ نقد رقم تو لازماً ساتھ رکھنی ہی چاہیے.